0: The first time. I Damjano David na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I da padnu Bugarke danas, naše sjajne odbojkašice u Brnu igraju protiv njih treći meč na evropskom prvenstvu. Prvo su pale Austrija i Češka, pa evo da se nastavi ovaj pobednički niz, pa da se učvrste lepo na čelu B grupe. Bugarke se trenutno nalaze na četvrtom mestu, jedna pobjeda, jedan poraz. A što se tiče ukupnog međusobnog učinka, statistika je neumoljiva, mi imamo ubedljiviji skor. Do sad su međusobno odigrale 16 mečeva, Srbija je slavila 12 puta, a Bugarke 4. Pa eto da to rešimo danas, kao od šale večeras navijamo od 19 sati.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.